eta kwaka vase pendra na la cuisson da fonon de kelu kala saka baye aussi na mbeki tinyongo fongo ibarala mingi ala tia limasa ala tingbra kangina mbeki tia.